0: lille bitte fugl, som hedder Kvittevit. Den ligger i sin rede og er så glad så tit. Men katten kan den ikke lide, så snart den ser en kat, så hyler den i vilden sky, som om den var besat.
1: Meget var mig så en missekat, der kravlede op mod mig.
0: Der er en væmmelig gammel kat, Sylvester hedder den. Der er kun et, den drømmer om, og det er simpelt hen. En dag er det Kvittevit, når den kan se sit snit. Men når Sylvester lusker frem, så glider Kvittevit.
1: Meget var mig så en vissekat, der kravlede op mod mig. Meget så mig så en vissekat, der kravlede denne vej.
0: Lille Kvittevit går tur så tit, når den har fri. Men den når altid sikkert hjem til kattens raseri. Sylvester springer op, men når dens kæber klapper i, så står den tomt og glaner, mens den hører en stemme sige. Moralen er, at man som Kvittevit skal være våg.
1: Ja, ja.
0: Og passe på den slemme kat, der gemmer sig i krogen. Den lille Kvittevit har aldrig lidt af hysteri.
1: Nej, nej.
0: Men den er stadig levende, fordi den just kan se.
1: Meget var mig så en missekat, der kravlede op mod mig. Mig så en rigtig temmelig missekat, der kravlede denne vej.